0: Färsenen, så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Den är rapping in. Can't see hi då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Kina, den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
1: Fortsätt oss, bror du vet.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du vet.
2: Fortsätt oss, bror du vet.

går kväll. Jag var faktiskt på jobb och så ska jag faktiskt efter denna helga här vidare på en liten ferie tillbaka till Portugal för en sån alltså sista lille smakebit av sommaren för det blir iskallt.

0: Den är rapping in. Kan säga hej då. Yeah, man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

live. Karpe på en plass nummer 35 på VG-lista topp 40. Husk nå, når klokka blir 12, da, cirka en halvtimes tid, så får jeg besøk av Mira, som slapp singlen Tornerose I går. Vi skal snakke om den, og albumet som på vei også. Det vil du få med deg, så skal vi høre plass nummer 34 her nå, da, som vi har kommet til. Det Tobias Sten, Seina til meg.

0: topper 40 och akkurat nå så ska vi se vad som har skett siden plass nummer 20. Där fått vi golf den uka med Damn, du ser bra ut.
1: Jag ser den du ser bra ut baby.
0: Sam Fender och Olivia Dean Rain Me In på en plats nummer 19. På 18:e plats ned från förra veckans 16:e Delara med Sjelen. Rock Boys dukker opp igjen med rock og vok på en 17. Plass. På 16. Temper City med Self Aware. Petra Marklund, Hendene mot himmelen, tar en 15. Plass. På 14. Alyssa Grace, Bloodstream. Mako Sir og Ari Baigora, 15 uker nå på VG-lista, topper 40 med SOS som tar 13. Plass. På 12. Her kommer den igjen, Tobias Sten, hånd I hånd. Når jeg ser deg gå hånd I hånd med han. VM lever I beste velgående fortsatt, Oljeberg og katastrofe, Vikingblå på plass nummer 11. Da vi kommer til 10. Plass, en av mine personlige favoritter, finner vi her, Tame Impala. Skru opp volumen når du nå får Loser på VG-lista topp 40.

0: 40.
1: Let's go!
2: Og når vi tänker tillbaka till sommaren 2026 i framtiden så kommer vi till att tänka på fotboll-VM självklart och då denna låta här också som går hand i hand Shakira med Burna Boy tar plats nummer 5 den veckan med Daid.

0: Den är rapping in. Can't see hi då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tänk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men
1: Okej, men
0: vad? Okej.
1: Ja.

Ove Färskinen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Vi pratar som om vi gjorde en fejl. Det är alla möjliga typer folk ifrån Loafers till Kär också Nike is. Jag vet, jag hoppar de kan trilla för det är en ting att fylla och det är fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jag skrev första gången min kompis hade mötet i livet, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.